0: Regionalt nätverk visar att bedriftene väntar 0,3% växt I tredje kvartal. Årslönsväxten anslås att ligga I tråd med Norges Banks prognoser. Chefekonom Marius Gonsolt HV I Handelsbanken Capital Markets säger att detta kan ge Norges Bank grund till att höja styrningsräntan till 4,5% vid nästa räntebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige och Norge han siktet för flera våldsuppdrag. Kripos menar 21-åringen en bakman knyttet till granatangreppet I Pilestred I september 2025. Over 200 fängselsbetjenter slutter vart år I kriminalomsorgen och klassekampen skriver att sluttallet de sista 3 åren har varit högre än för. Samtidigt är det I följd av avisen ansatt lika många. Kriminalomsorgsdirektoratet bekräftar att bemanningen över tid har varit en utfordring och säger ekonomin vill ge hårda prioriteringar. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback I Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom 2 operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blanda med god musikk.

0: så ska eventuella ändringar inte verksättas för skolstart 2028. Det har vi gjort av en viktig grund, det är för att skapa förutsägbarhet för de som blir berört av saken, för barn, föräldrar, ansatte, så ska det vara möjligt att veta vad man har att förhålla sig till. Och det ska vara tillräckligt tid till att förbereda sig där som kommunstyret senare vetar ändringar. Detta är bakgrunden för vedtaket i OIK. Och så tänker jag det är viktigt att avsluta med att precisera en ting, att vi ska inte ta ställning till om barnehagetillbud i Hovin ska läggas ner eller inte i den saken vi har nu. Den diskussionen den ska vi ta när vi får en hel struktursak tillbaka från kommundirektör med ett gott beslutningsgrundlag med goda höringssvar från aktuella och involverade parter. Så hör jag någon kommunalchefen säga att det inte är prognoser för fler barn i barnehagen i Hovin i nästa år, så sitter jag med någon information om att det kommer till 2-3 barn efter nytt och på grund av tillflytting. Så om detta stämmer så är det varför en hygglig ökning av antal barn. Det är i alla fall en god information. Tack.
1: Tack. Björn Langeland, varsågod.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.